0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir. Ekurun bi radio yin, sir. Ekurun bi radio yin, sir. Ekurun.
1: Nipa.
0: Ekurun.
1: Nipa oro okunrin yin.
0: Madam yin, sir. Madam yin, sir. Madam yin.
1: Tu o ba lo ba.
0: Okay.
1: Tu o ba gbede. Je ki e pe number yi.
0: Okay.
1: Ma fun yin nkankan. Mi ni da ko bo lowo yin.
0: Se onisegun le yin, sir. Abi wo abi
1: ri. E ba lo ba okunrin to se nkan fun obirin yen.
0: Mm.
1: Tu o ba gbede.
0: Mm.
1: E pe number yi, te ba pe number yi. Ma fun ni nkankan.
0: Se wo li? Se wo li ni, sir, bi babalawo abi afa abi wo, sir?
1: Mo li le ni.
0: Wo li ni?
1: Be ni.
0: Okay. E seun gan ni.
1: Phone number ile.
0: Okay. Wa mu sile. Wa mu sile. E se.